九江 FM 一零七点九，宜春 FM 一零三点八，九江 FM 一零七点九，宜春 FM 一零三点八，九江 FM 一零七点九，宜春 FM 一零三点八，九江 FM 一零七点九，宜春 FM 九。